0: ex-EU slágerek a 60-as és 70-es évekből.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Tvoje nježné godine, što mi mogu dati. Tvoje srce dugo znam, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede. Moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bih htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja

0: Exim slágerek a 107,1-en. SMR
1: a 107,1-en.
2: Expressi vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Expressi vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris.
3: На станиці